0: Te pe e salamo. Manea te turanga e rekareka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona te te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto I tōna ra au pūnanga. Ko te atua te akapuanga I kitea. Ina oki kua uipa te uiariki. Kua nā reira anake I te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa. E te atua koea katoa te aka mei taki I a koe. E tae o atu kite openga o te enua ara. Kua ki oki tō rima katao. I te tuatua tikara, kia mareka te maungara kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tamaine I yuta, I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Fisiikawa Teia.
1: Kia rana. E noo anau ki Los Angeles, Marike.
0: Te atua te aroa.

0: Yesu eu me pako popimo kore one karangara a apaure to ye filipai e ata ne mumuni no te o mea o runga itarang no te mea te o pako orara ne e tita tire rei ne tu mana vui apai mea no koe te tai tia irawa iro to te tai karangaranga te tai ngā epe to mai tapake ni no reira ai te o mea o tine iau haka ki te apauro is rubbish in that tita e ana tātou ka inaro I te rave e kini te pātire I ono te atua no te mea te reira te ora e te ora mutukore kare aue, kare mamae, kare mi, e kare e mate ako oai ne. Are mate ako are tātou e aue ue ako o mea mate mate tō tātou au mitua e teira, e kimi te mana o te atua, o te mea papa uma e e ka orango ma e ke tātou te tau I te ora, me ako no tātou I te anō no te atua. Tōku mana ka o te I ke tātou kanto tōi ne, praise the Lord, e rumai rā e te o tai ake, e akarungo umai, tuku mai toko tō manako ke mataora tā tātou karangaranga I roto I te ho kōmoni rika tōtō. Te tō te roa nō tō kā tōtō, kia ora ana, and God bless.
1: Mei taki māta e te taia kino tō omanako hōmāria I te epone e perā katoa ko koe te iringi mai e te kāri mai tō hōmanako. Nō runga I te hiri watatau no te epone. Tēnā e te kamaro I roianga no tātou kātoa tō e te iti tangata. Kia koutou e māta ki take mai ni runga I tātou matapuka te ki te tuna iau I mahakona ana koutou e akono orongo mai nei. Patapata mai tō koutou manako. Nōrunga I te e tuatau nei, nōrunga I te hira watatau, e pērā katoa te uianga o tātou, no te iapō nei. Mei taki atupaka e te tai ake, ke noomaru koe te iapō nei.
0: Lelei.
1: Lelei.

Kia ora anō, oi te isi tangata te roto tātou i te ā, a te anga nei i te tuanga o te o onu anga o te o nūti no te ā, e putamai to Pākeni, e mea te uitata i iraro i wairarapa. Te mea te, e mea ma pāramani e no te national, e erana rao ki e atoro erana e te o api i rutu i tramata kēnanga i wairarapa. Me ere iri ki te o api, e apayana e te ā o pākau ere me te bag, te peni, te puka, lunchbox, nā te tamariki. E o pākau ere tāne paiana e. I runga rau ki tārā o pākau ere. E o mea no te akairogi no te National Party. Me ukiria te tamariki rea ki te kianga i rea. Manako uki rātou e treat tia pākau nā rātou e mea free wire. Uki atu rātou e rea ki te kianga e tā rātou o pākau ere urunga i atu nā rātou e tia mea ma pāramani niara. Kake te tuto te omitua ere, e oti. Tāniu niu o te omitua ere te au api i ere a te automariki e ere ana o ki te ai. A ka kite i tō rātou marika kore ere e arore uki te a tū uki ere te ere nei te nganga campaign a te roma mata ki rutu i te api i tamariki rikiriki e kararatu i marama i te au pākau. Nā rau ki rea. O karangai riti me te mea maparamani nei no wairarapa ko Mike Patrick re. Are uki tono wairua ga re no te oko oko vote. Māri i te ātoro i te utamariki. Me paunura au ki tau. Ko uai me paunua nā oro oro ature re te merchandise nei tia pākau. Ko eraka prara e te mana ko te omitua. Ma atangai ria o te omitua ere. Ko tarau pākau ara upata e kutu te piatita. Tararia te aitanga i rea, o te mea te ara o kei mumu i rea i te rā tuanga muni no tōna tuanga iki anga i rea. Me marika kore uki rea te mitua o te au tamariki a rea, ka rātou inore ta rātou tamariki ki a apea tā poison e rea tu rātou manako. E te a champion uki. Nuri e te o mitua a reu papu a rea e ato koto vairua i rea. Tarau ki, me ua atu koe tia papani arai, e eratu e e, atorotu e e peni e te o ngā i ako muri anga. I aroi te api i tamariki arai, aere tamariki e marama mai. Me e te oko oko arara e te o mitu arai, manako e aka oke e te apaka o ki tamariki e ki apoi e tamariki ki turato o mitu a tirunga o ki e te o akairu ere o te a champion ni runga i te au pākau era nei oke e te stationary te amai o tra mea te area no wairarapa tēnā mai te mea imene ka uki oko o meo ako nei ni ake no te tai manako oko anu te o pākau te tupu i te a epatoma e tapake nei rutu i te nūtisi.

mi te ke tura au ki te teime I mua ki te aftapi ma ta ki te rongai te ere tiki ta rato pokao e turunga uru maturu patene o te tangata. I tia ne, I roto ne a me I uti wake ne, pōke ne, I runga uru patene rea o te tangata I ere tui tiki ta rato man. Ari iria tau iria arue maramato nā rae, e ara iria te natura o te tangata. Pini iria re, tanore iria te kunitara re, tiki mai tara nirara. Do a quick job. Pātia, otira iria tōn teata. Harukiri e puni e pō a te kunitara I te akono angai te iau manu ni. Pini e mana koto koto e te o teki. Ka uki mea na ka akatangi na te imen no tatu I sia ko uki mea o koma koma o atiki koto. Pima o no kuki arani. Te reo o te isi tangata kuki arani.